0: Pendant cette
1: la classe des tests contre Rabash, nous lisons la partie 5 du test.
0: והרי עתה נשלם בחינה הראשונה. לפני כן נקרא ביחד בתלמוד עשר הספירות, חלק עמוד 337, דף שין למדזיין, את אות ממבב. אות ממבב. אחר כך חזר.
1: לבו, כל ויתר לא מתי אין כתר.
0: ואז הווי מתי, בחוכמה ובינה וחסד.
1: מתי אין חוכמה, היא בינה, היא חסד.

0: Llegamos al nivel de Binah. Ahora, cuando llegamos al nivel de Binah, hay un escape de Egipto. Nos escapamos. Tenemos que traer estas luces poco a poco a Egipto por medio de Zeram. Piensen lo que se llama que el Nar, a que el río sale para. Ese río es de Rampin. Entonces, en Rampin tenemos Geset, Gburat y Feret, Netzach, Od, Yesod, Malchut. ¿Cuántas Firat? Siete. Por siete en cada uno son
1: 21, כמה זה כמה? 28, איפה זה לג? 33, עוד, לא עוד 7. הוד שבהוד, נכון, אני לא שמעתי מה שהוא אמר. הוד שבהוד, זאת אומרת, אם בהוד אתה לוקח חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות, בתוך ההוד יש לך 7. אבל הוד שבהוד זה בדיוק מספר 33, לג. מה זה מיוחד בלג? כי חסד, גבורה, תפארת, נצח, ובתוך ההוד שאתה מגיע עד הוד שבהוד, אתה מגיע למלכות. הוד זה מלכות שבזרמפין. אתה מגיע למלכות של כל הספירות הקודמות. זאת אומרת, מבינה שיורד האור ומגיע להוד שבהוד, זה נקרא שמלמעלה נתנו לך הכל. עכשיו מדרגה הזאת ומטה, זה היתר הימים שזה אוטומטי יתגלגל. לכן אנחנו, כשמגיעים לל"ג בעומר, בטוחים שעכשיו האור יגיע למלכות. אין ספק. ולכן מל"ג בעומר כבר מותר כי הוא יכול להסתפר וכל הדברים. ישנה הקלה. כי הם, הזמנים האלו, המדרגות האלו, הם הקריטיים. ולמטה זה כבר...
0: דיסקולפן, זה קורטון. Y abajo ya está, se ordena. Por eso nosotros celebramos ese día, Omer, como el día de la luz, donde todas las...
1: זה כן, ולכן גם כן רבי שמעון, כן, נו, הסתלקות שלהם זה לטובתם ולטובתנו. זה לא כמו שאנחנו, דברים שלהם. אני לא יודע מה להגיד. כן, נו, נו, שם, יש עוד זמן? אין כבר זמן.
0: Tenemos más tiempo, ya se nos acabó. Ya, rápido. ¿En qué se expresa la ayuda que la persona reciba de estas fuerzas de los ángeles? ¿La ayuda en qué se expresa?
1: השימוש בהם זה תלוי בך, כמו שבכוחות הטבע שלנו, אתה יכול לעשות פצצת אטום, אתה יכול לעשות תחנת כוח. זה תלוי בך.
0: Todo depende de ti, es lo que se llama malach, una fuerza, el ángel. Tú lo manejas como tú puedas. Con esto vamos a terminar.
2: מחלקים ומתחברים, צופי ערוץ הקבלה, שימו לב, במהלך חג הפסח נצא במבצע ענק של חלוקת עיתון קבלה לעם במהדורה מיוחדת וחגיגית. אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו למבצע החלוקה באזור מגוריכם, בין 21 במרץ עד 10 באפריל. לפרטים והרשמה התקשרו 1-700-509-209 או באתר קבלה לעם. יורדים לאילת, אנחנו איתכם. בית קבלה לעם אילת פותח את שעריו לכל הבאים לאילת. מפגשים, הרצאות וסדנאות מדי שני, שלישי וחמישי בין השעות 7-9 בערב. הכניסה חופשית. כנס זוהר לעם העולמי 2010 יוצא לדרך, והפעם בניו יורק. 3 ימים של שיעורי זוהר מיוחדים עם הרב לייטמן, ישיבות חברים מרגשות, ערבי תרבות מלהיבים ועוד. אנו מזמינים את כל התלמידים שלנו מרחבי העולם ומישראל לחוויה בלתי נשכחת של חיבור עם כל החברים, עם החברים מכל הכלי העולמי בבית מלון כפרי בחק הטבע. 7-9 למאי, ההרשמה בעיצומה באתר kabbalah.info. נאבטיחו מקומכם מראש. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.

0: חברים יקרים, כיף להיות איתכם היום. אנחנו עשירייה 10 מחיפה, מאוד מתרגשים להיות איתכם עם כל החברים שנמצאים פה. כשאנחנו כל יום ראשון נמצאים בישיבת עבודה, בישיבת חברים, אנחנו דבר ראשון, מה שהכי חשוב לנו, זה החיבור בינינו. למצוא את הדרך, איך אנחנו מתחברים בינינו, בשביל לקבל את ההחלטה הנכונה. וההחלטה הנכונה נמצאת במרכז העשירייה. לכן אנחנו קוראים מאמר, ודרך המאמר הזה אנחנו מתחילים להרגיש שיש את הדבר המשותף הזה, שנקרא עשירייה והערבות בינינו, וככה אנחנו מגיעים לכל מיני החלטות. וזו הדרך שלנו. ואנחנו שמחים שאנחנו בדרך, ובעזרת השם מצליח בכל הדרך. עכשיו נעבור לדובר, מיכאל, בבקשה.
1: לחיים, קטע מקור. העיקר השלום הוא לחבר שלנו,

0: הפכים. על כן, עלב עליך רעיוניך. אם אתה רואה, איש אחד שהוא בהיפוך גמור מדעתך, ודומה לך שאי אפשר בשום אופן להזיק בשלום עמו. וכן, כשאתה רואה שני אנשים שהם שני הפוכים ממש, אל תאמר שאי אפשר לעשות שלום ביניהם. כי אדרבה, זה עיקר השלימות השלום, להשתדל שיהיה שלום בין שני הפוכים. אני חוזר על קטע מקור, עיקר השלום הוא לחבר שני הפוכים. על כן, עלב עליך רעיוניך אם אתה רואה איש אחד שהוא בהיפוך גמור מדעתך, ודומה לך שאי אפשר בשום אופן להחזיק בשלום. וכן, כשאתה רואה שני אנשים שהם שני הפוכים ממש, אל תאמר שאי אפשר לעשות שלום ביניהם, כי אדרבה, זה עיקר השלמות השלום, להשתדל שיהיה שלום בין שני הפכים. לחיים, אני מעביר לעדות.
1: שאלה לסדנה פעילה. איך בסירייה נתחבר מעל להבדלים בינינו בעת קבלת החלטות? איך בסירייה נתחבר מעל ההבדלים בינינו בעת קבלת ההחלטות? 5 דקות בבקשה.

0: טוב, אז כל הכבוד חברים, אתם ממש ענקיים, גדולים, כל אחד עשה את זה, את החלק שלו עד כאן בצורה מרשימה ביותר, אז איך אנחנו בעשייה נתחבר מעל ההבדלים בינינו בעת קבלת החלטות? שאנחנו מנסים ורוצים להגיע למטרה משותפת, אנחנו מבינים שבשביל להגיע אליה, אנחנו יודעים שכל אחד יש לו צורה אחרת, הרגשה אחרת, וזה לא אומר שהוא צודק או לא צודק, בשכל שלנו, רצון לקבל שלנו, לפעמים משפיע עלינו על זה, ודרך הפעולות האלו שהמקובלים ככה תפתפו לנו אותן, זה מתחיל להיות טבע שני בהבנה של איך לגשת לחברים, לחיים חברים. מיכאל.
1: כן, לחיים. קודם כל, זה זכות להיות פה איתכם. והבורא שולח לנו כל הזמן את ההפכים האלו ובעיות, והוא שולח אותם כדי שאנחנו נחזור אליו. ורק ככה נוכל לי, ככה לאט לאט לעלות במדרגות ולהבין איפה אנחנו נמצאים, אחרת אנחנו לא נדע איפה אנחנו נמצאים, והוא יעזור לנו לעבור על הכל. לחיים. אלכס.
2: לחיים. אני חושב גם שאם זה שתי לגמרי שונים, אז רק בעזרת העשירייה אנחנו יכולים, שאנחנו עובדים בעשירייה ואנחנו נמצאים בכל ההתגברויות, כל המקובלים שאנחנו לומדים מהם, ואת השיעורים שאנחנו כל כך כל הזמן שומעים ולומדים מזה, רק בעזרת החיבור שאנחנו מתחברים בעשירייה, אנחנו יכולים לקבל החלטות נכונות, שזה לא מתוך איך שאני מרגיש, אלא איך שהבורא בתוכי יכול לראות את האדם שהוא יכול להיות שהוא בתכונות יותר טובות לחיים.
3: לחיים, ערב טוב חברים. כן, רק שאנחנו כולנו ביחד, זה בעצם יוצר את השלמות המיוחדת הזאת של הסירייה המדהימה שלנו. והבורא עוזר לנו כל פעם שאנחנו מרגישים ירידה, אז אנחנו מעלים אליו תפילה, והוא עוזר לנו. וככה אנחנו צריכים כל הזמן לפעול, כדי שהבורא יעזור לנו. לחיים, יוסי.
4: לחיים, לחיים, איזה התרגשות, כל הכבוד, גאווה גדולה ושמחה. אנחנו מפה, רק יש לנו רק דלת אחת לבורא. ואנחנו כמובן שהולכים אל הבורא ביחד, ביחד איתכם, שאתם אוהבים, ואתם הולכים יחד כקבוצה, ומראים שאתם עושים עבודה, עבודה נהדרת, כל הכבוד. אני מאוד שמח וגאה, אפילו שנכנסתי לזמן קצר, אבל אני מרגיש שהלב מתפוצץ, שמח וגאה בכם על כל העבודה שלכם. וממש טוב וכיף ושמחה לשמוע אתכם, ואני שמח מאוד שמפה אנחנו הולכים קדימה, ואתם עומדים במשימות, עומדים במשימות בגאווה ובשמחה, ואני יכול להודות לכם על זה. כל הכבוד. לחיים.
0: לחיים, שנייה אחת, אלכס, תתכונן, כי עכשיו אתה בסדר, יש לך קליטה, אז תעשה את זה אתה. פדנש שקטה, בסדר? אדואר, הוא פשוט בקליטה שעשה. אחד, שתיים, צא.
5: אדוארד תקרא.
3: ועכשיו נעבור לסדנה שקטה. ניכנס לשיעור במחשבה שנהיה כאיש אחד בלב אחד, ובינינו מתגלה הבורא.

0: שלום חברים וחברות, קהילת העשיריות שלנו. אנחנו היום נמצאים עם דודי ולא עם אורן, כי כן. אורן באיזושהי פעילות אחרת. שלום דודי.
1: שלום גלעד, שלום לכל החברים והחברות, ותודה ענקית לחיפה 10, איזה הכנה מחממת לב, מעוררת, אה?
0: כן, פתחו לנו את הלב וכבר אנחנו מוכנים, בשלים. כבר יש הרגשה שנכנסים לכנס.
1: בדיוק.
0: אפרופו כנס.
1: מה מתקרב עלינו בעוד כשבועיים?
0: כנס, ועל זה דודי אני אגלה לך סוד, דיברנו גם בשבוע שעבר.
1: כבר על זה.
0: ממש צללנו לתוך האתר שאתה בנית. אתר התוכן.
1: צוות חברים, כן.
0: כן, יחד בהובלתך, בסדר.
1: אז זורם.
0: וזרמנו, גם אנחנו זרמנו פנימה לתוך, כן. לתוך האתר, ולמדנו איך לגעת בו, איך לחפש תכנים, איך לבנות כדוגמה ישיבת חברים, ובטח אני מניח שהחברים והחברות כבר התחילו להיכנס לזה, ולכן יהיו גם שאלות. אבל זה, אנחנו נדון שבזמן השאלות אפשר לשאול גם על זה. גם על הנושא הזה, עם ומי שכבר התחיל לעבוד כהכנה לכנס. אבל יש לנו היום נושא מאוד מאוד משמעותי, שקשור בעקיפין גם לכנס, אבל במילא רצינו ללמד אותו, והנושא הוא קבלת החלטות בעשירייה כאמצעי לחיבור. למה דווקא עכשיו, למה אני אומר שזה קשור לכנס? כי לפני הכנס זה, זה זמן מאוד מאוד צפוף, יש המון משימות, שהעשירייה צריכה לקבל יחד, כאיש אחד בלב אחד, וזה לא פשוט, זה לא פשוט. אנחנו לא נולדנו בתוך העשירייה, נולדנו אינדיבידואלים, לכל אחד יש את הדעה שלו, את הרצונות שלו, את הצרכים שלו, את תפיסת העולם שלו, לא רק לגבי עצמו, גם לגבי איך נכון שמשהו יקרה בעשירייה, או איך נכון לקבל החלטה כזו או אחרת, או איך נכון לקבוע מה, איזה תוכן או איזה, או מי יגיד או מתי יגיד, יש המון המון החלטות שהעשירייה כעשירייה צריכה לקבל, ולפני כנס זה נהיה יותר צפוף. לכן החלטנו לענות את הנושא הזה.
1: כן, עוד דבר אפשר להוסיף, אני גם בניהול התוכן של הכנסים שלנו, אז יש צוות תוכן שמנהל את הכל. אנחנו רגילים להגיע לאירועים שלנו, כבר האוכל מוגש על השולחנות, כבר ידוע מה התוכן שיהיה, נבחרו חומרי לימוד, נבחרו פעילויות, הכל ברור ומסודר. אני בא כמשתתף, ופתאום כל האחריות עכשיו עוברת לעשירייה. עשירייה היא מיני מפעל, מיני חברה, היא צריכה לקבל לא החלטה אחת, עשרות החלטות, ואפילו החלטות קטנות, החלטות כבדות, איפה אנחנו נצא, למשל עכשיו, איפה אנחנו נלון, מה אנחנו נאכל, כן? אני אוהב חיים, אתה אוהב סושי. כבר אפשר לעשות מלחמת עולם שלישית על דבר כזה. מה אנחנו נקרא, מה אנחנו נלמד, על מה אנחנו נדבר, כל דבר קטן שאולי לי היה טבעי, כאילו ללכת בקו הזה, פתאום אני רואה שיש עוד דעות, ואני צריך להתחשב. ואז אנחנו מחויבים להגיע להחלטה משותפת. וכדי להגיע להחלטה משותפת, כאן מתעורר החבר הטוב שלנו, כן, שלפתח חטאת רובץ, האגו שלנו, ומתחיל להפריד בינינו. ופה אנחנו צריכים ללמוד איך שהמקובלים, ואיך שהרב ככה חינך אותנו בניסיון שלו, לקבל החלטה נכונה לטובת כולם, בתוך חשיבה אינטגרלית.
0: כן, ולפני שנתחיל, רק נוסיף עוד נתון אחד, שבאמת את התהליך הזה שאנחנו נעבור עכשיו, בשעה וחצי הקרובות, עברנו גם עם כל הכלי העולמי ביחד. זה לא משהו שהוא ייחודי רק לקהילת העשיריות שלנו, אלא פה זה לא עניין של ותק. כולנו צריכים כל פעם מחדש להיזכר ולעסוק בנושא הזה של איך מקבלים החלטות נכון וביחד, כי אחרת, אם לא, ברירת המחדל הוא, שכמו שדודי אמר, החבר הוותיק, ישלוט, ולכל אחד יש את החבר שלו, וטוב לא יצא מזה. אז אולי נתחיל עם קטע מקור מספר אחד. אתה יכול לקרוא לנו דודי?
1: ודאי, כותב לנו הרבש. קטע אחד. אלו אנשים שהסכימו, שהתייחדו לקבוצה אחד, שהתעסקו באהבת חברים, ומסיבת שכל אחד מהם מרגיש שיש להם רצון אחד, שיכול לאחד את כל הדעות שלהם כדי שיקבלו את הכוח של אהבת הזולת. כי ידוע מאמר חז"ל שאמרו, כשם שפרצופים אינן דומות זה לזה, כך אין דעותיהם דומות זה לזה. אלא זאת, אלו אנשים שהסכימו ביניהם להתאחד בקבוצה אחד, הבינו שאין ביניהם כל כך התרחקות הדעות, מבחינה זו שמבינים את נחיצות של עבודה באהבת הזולת. לכן, כל אחד יהיה מסוגל לוותר ויתורים לטובת הזולת, ועל זה יוכלו להתאחד.
0: כן, כל אחד יהיה מסוגל לוותר ויתורים לטובת הזולת, ועל זה יוכלו להתאחד. זאת אם היינו מסוגלים מראש לוותר, אולי לא יהיו קונפליקטים, אבל כנראה שזה לא בנוי ככה בדיוק.
1: לא לפי הטבע שלנו, כן. מה שיפה שהוא אומר פה, לשים לב לזה, אם הם מבינים, כן, את נחיצות של עבודה באהבת הזולת. זאת אומרת, ברור, כמו שגלעד אומר, אנחנו לא יכולים בקלות לוותר, וכדי שיהיה לנו כוח בכלל לוותר, ולהתחיל בכלל לשמוע אולי דעה של מישהו אחר שהוא לא אני, או לפני שאני שומע אותו ומסובב אותו, אז אם הייתי מבין את הנחיצות של עבודה באהבת הזולת, וזה ייתן לי תמריץ ותחליף לאותו האגו, כלומר, חשיבות המטרה.
0: ולכן הנושא שלנו היום שוב הוא לא קבלת החלטות. קבלת החלטות, יש מלא סוגים של קורסים כאלה, וזה נושא שנדון הרבה בסוציולוגיה, בפסיכולוגיה, לא. הנושא שלנו הוא קבלת החלטות בעשירייה כאמצעי לחיבור. אנחנו יודעים שצריכים להתחבר, אנחנו שומעים את זה מהמקובלים יומם ולילה, כבר שנים, אבל אנחנו רוצים שזה לא יהיה ככה כסטיקר. חיבור, חיבור, חיבור, אלא איך בפועל, דרך תהליך קבלת ההחלטות, אנחנו מייצרים חיבור יתר בינינו, כדי שנגלה בינינו את הבורא. זאת המטרה. זאת אומרת, ההחלטה או תהליך קבלת ההחלטות הוא אמצעי, הוא לא מטרה, הוא אמצעי, כדי שנגלה בינינו יתר חיבור. וזה הנושא שלנו. לכן גם כשנרד לפרטים ונרד פה לפרטי פרטים בתהליך, נזכור כל הזמן שישב לנו כאן באחורית הראש, קבלת ההחלטה המשותפת שלנו היא אמצעי. המטרה היא החיבור. בשביל מה? בשביל לגלות את הבורא בינינו. ולכן אנחנו באמת גם מקבלים המון שאלות בנושא, וכל פעם זה עולה מחדש, מעשיריות שונות, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים להגיע לקבלת החלטות, ובואו נראה איזה סוגים של החלטות אנחנו צריכים לקבל בעשירייה. יש לפעמים החלטות מאוד מאוד חשובות, ויש החלטות קצת פחות חשובות, וזה גם תלוי אצל כל אחד, זה שונה. יכול להיות שאצל מישהו, מה אנחנו נאכל ביחד במפגש הפיזי שלנו, זה קריטי בעבורו, כי הוא מאוד מאוד רגיש, הוא יודע שאם הוא יבשל טוב ו מישהו מהחברים יבשלו טוב, זה יגרום כזאת הנאה שכולם ירצו להישאר. ומישהו אחר אומר, מה אכפת לי מה אני אוכל? בוא נדבר רק על התוכן, זה לא חשוב. כן, זאת אומרת, גם אפילו באיזה נושא לעסוק, ומהו סדר העדיפויות של מה חשוב יותר ומה פחות, גם על זה אנחנו לא מסכימים, וגם על זה כדאי לדעת איך לקבל החלטות. אז בואו נראה כמה דוגמאות לקבלת החלטות. איפה אנחנו נפגשים? נכון? זוכרים שדיברנו על זה בשבוע שעבר? אנחנו נכנסים לכנס של שלושה ימים. בשלושת הימים האלה אנחנו מתבקשים לפחות 12 שעות, 12 עד 24 שעות, להיות ביחד באיזשהו מקום פיזי. אנחנו בישראל, אנחנו לא נמצאים שם בנובו סיבירסק, או באיזה מקומות שמרחקים של אלפי קילומטר בין חבר לחבר. אלא פה ממש אין סיבה שלא ניפגש. אז איפה? האם אנחנו ניפגש בבית של אחד החברים או החברות? האם נזכור איזושהי וילה או Airbnb, ניקח איזשהו מקום? אולי אנחנו מעדיפים דווקא בחיק הטבע לעשות את זה? איפה להיפגש? יש לזה גם השלכה מבחינת עלויות. יש מקומות שהם יותר יקרים, אולי זה פחות נוח לאנשים מסוימים. יש המון החלטות, המון דעות בנושא כזה פשוט, כמו איפה להיפגש. לכמה זמן אנחנו נפגשים? אמרנו שהמינימום הוא 12 שעות?
1: אז רגע, הכנס הוא שלושה ימים, והמינימום הוא 12 שעות עד 24 שעות.
0: לא, אפשר גם 3 ימים אם רוצים.
1: אבל אני רוצה 12 שעות.
0: אבל אני רוצה 3 ימים.
1: אבל אני חושב שכדאי 24 שעות.
0: אני חושב ש12 שעות זה מספיק.
1: אז זה מקום עכשיו מוקש, או הזדמנות לחיבור, כן? זה מקום נגיד לקבל החלטה. אתם רואים ככה עכשיו על זה, יכולים עכשיו עשיריות שבוע שלם לדבר. האם אנחנו רוצים לצאת 12 שעות, 24 שעות?
0: ואנחנו רק שניים פה.
1: ואנחנו שניים שיותר, כל אחד בתוכו יש בתוכו עוד מיליון דעות. בדיוק. אז מובן.
0: מה עושים כשרק חלק מהחברי העשירייה יכולים להיפגש פיזית? נאמר, אנחנו עשירייה של 12 או 14 אנשים, ורק 8 יכולים להיפגש פיזית, ועוד 4 אומרים, בשום אופן אני לא יכול. אז רגע, אולי בשם הצדק והשוויון, לא ניפגש פיזית, שהם לא ירגישו.
1: נהיה כולנו וירטואלית שווים.
0: שווים. או שאולי הפוך. דווקא אלה שלא יכולים, ישמחו מאוד שאלה שיכולים, ייפגשו, והם יהיו איתם וירטואלית.
1: כן.
0: נכון? יש פה הרבה דעות. דווקא בנושא הזה...
1: דווקא בפה הכרענו...
0: כן. המלצנו את
1: המלצנו כן. בחום, שאם אתם עשירייה, שחלק ממנה, אפילו חלק קטן, יכול להיפגש פיזית יחד, והשאר וירטואלים, אז עדיף. כי זה בכל עוד כינוס, וזה בכל עוד פעולה קבוצתית עולמית, אז עדיף להתכנס. שנינו יכולים עכשיו להתכנס יחד, בבית של גלעד, לצפות יחד בשיעור... ולחבר את כל החברים יחד בצורה וירטואלית, אחלה, יכולים להצטרף יותר, מה טוב. אז מאוד מאוד כדאי שלא יהיה מצב שבדיוק כמו שגילה ציין, שאם אני עכשיו וירטואלי, אז לא נעים לנו, אז לטובת החבר הוירטואלי, נהיה כולנו שווים במשבצת שלנו, במערכת הערבות. לא שם השוויון.
0: כן, במיוחד בכנס הזה. בכנס הזה מהותו הוא להשתדל כמה שיותר כן להתפגש פיזית.

0: מאשר הדעה של כל אחד מאיתנו. אז למה אני אוותר לך, או למה את תוותרי לי?
1: זה לא שאלה של ויתור, זה שאלה של באיזה דרגות כל אחד נמצא.
0: יופי, מצוין, עכשיו אני מבין. אני לא יודע באיזה דרגה החבר נמצא, אני יודע רק בדבר אחד, שאם אני קיבלתי הזדמנות עכשיו לקבל החלטה יחד עם החבר, זאת אומרת שקיבלתי הזדמנות להתחבר למרכז העשירייה. ואני מניח שגם החבר מאוד מאוד רוצה להתחבר למרכז העשירייה, כי אחרת הוא לא היה פה. והוא לא היה מדבר איתי, ובטח לא היה רב איתי או מתווכח איתי. ואם זאת המטרה שלנו, עכשיו רק צריך לחשוב איך לעשות אותה כל כך חשובה, שגם הוויכוח או גם אי ההסכמה בינינו רק יתרום לה ויעלה אותה למעלה. ואז מוצאים את הפתרון. אז בטוח תודה. מוצאים אותו.
1: תודה רבה.
0: תודה לך, חנה. Woman H9.
2: רציתי לשאול, אמרתם עכשיו שצריך שכל העשירייה יהיו, כאילו שלא יהיה אפילו חבר אחד שיהיה לו דעה אחרת. עכשיו, דבר ראשון, לא תמיד, או אפילו לרוב, לא כל העשירייה נמצאת במפגש, ומאוד קשה באמת לזמן את כולם ולשמוע דעה אחת מכולם, בשביל להגיע למצב כזה צריך באמת הרבה זמן. דבר שני, אנחנו מצאנו שסקרים זה דבר מאוד מאוד נוח, כולנו עונות בדקה, וכולנו מבינות שהמטרה האמיתית זה להתחבר ולהימנע ממחלוקות ומפירוד, וזה משרת את המטרה, לכאורה. אז אולי גם אנחנו, יכול להיות אנחנו טועות ביחד, אבל לפחות אנחנו מחוברות לאותה מטרה. אז אני רוצה לשמוע מה אתם אומרים על זה.
0: אומרים מדבר סקר תרחק, את מכירה את זה? לא, המטרה שלנו היא לא להימנע ממחלוקות, ממש לא. יכול להיות שמי שעושה סקרים הוא רוצה להימנע ממחלוקות, אז הוא אומר הרוב קובע וזה נוח וכן הלאה, וזה אולי החלטה גשמית נכונה. גם אני לא בטוח, אני לא בטוח שגשמית זה נכון. זאת לא המטרה שלנו, אנחנו רוצים להגיע ללב אחד. במחלוקת היא מה שתורם לנו ועוזר לנו לברר ולהתעלות למדרגת חיבור גבוהה יותר. זאת המטרה. כי את יודעת, שניים, אחד אומר לשני, בוא נשחק ששבש, הוא אומר לו, עזוב, בוא ישר מכות. כי המכות זה המטרה שלו. הששבש זה האמצעי. אצלנו זה הפוך. אנחנו לא מפחדים ממחלוקות. אנחנו אפילו שמחים שבאות מחלוקות. אבל כמו שקודם דודי ענה לאבנר גם, זאת לא המטרה, אנחנו לא מחפשים אותן. הם יתגלו בדרך. רק המקובלים אומרים לנו, תדעו לכם שיש לכם צורה, דרך לקבל את ההחלטה. למשל, סדנה. כולנו מכירים את חוקי הסדנה, נכון? ועברנו כמה פעמים סדנאות. כל אחד מדבר לפי תורו, אף אחד לא פוסל את השני, כל אחד נותן, מדבר בקצרה כדי שגם השני יספיק לדבר, הפתרון מגיע במרכז העשירייה, ועוד, כל חוקי הסדנה היא בדיוק בשביל שאנחנו נקבל את התשובה במרכז העשירייה מתוך הסבב בינינו. וסקר זה כביכול באמת לא להיכנס למחלוקת, אבל זה לא פתרון, כי אנחנו לא רוצים להסתדר בינינו. אנחנו רוצים להגיע למדרגה גבוהה יותר של חיבור.
3: כן, עכשיו, אם מדובר בדברים טכניים, פשוטים עכשיו, לא יודע, באיזה שעה אני אפגש היום בערב, בחמישה לשבע, בשבע וחמישה, אז זה בסדר, כן? עכשיו, לא כל דבר אנחנו צריכים להתכנס, לעשות סדר, ישיבת התוועדות, האם נתחיל את המפגש בשבע, בשבע ודקה, וניכנס לזה דילמות כבדות, שלא נסחף למקום הזה. אז זה עם עניינים טכניים מהירים, זה בסדר גמור, אבל כמו שאמרת בהתחלה, יש לנו דברים מהותיים ולא כולם נמצאים בישיבה, זה חשוב. נגיד אצלנו בעשירייה, אם יש משהו מהותי, משמעותי, וחבר לא נמצא עכשיו, אנחנו לא נקיים את הישיבה הזאת, כי זה דבר מאוד משמעותי כלפי העשירייה. ולכן זה מאוד חשוב לחכות למפגש השבועי שלנו, להזדמנות המשותפת שכולם נמצאים, ואפילו גם להכין אותם שנדון בדבר הזה, בנושא. Woman H2, בבקשה.
4: תודה רבה. אני מקווה שעכשיו גם רואים אותי. שמעתי לא פעם את המשפט שהבורא לא אוהב ספונטניות. הסירייה שלנו הולכת להיפגש ל-12 שעות, אז השאלה היא, האם כל הזמן צריך להיות מתוכנן? תודה.

0: כן, אנחנו צריכים לתכנן את המפגשים שלנו ולא לתת לספונטניות להוביל אותנו, וכן, בדיוק מהסיבה הזאת, כי חיבור לא בא באופן טבעי, פירוד בא באופן טבעי, וכדי להכין חיבור צריך לתכנן אותו, נכון. אנחנו מסכימים איתך. חיפה 10.
1: תודה רבה, ממש שיעור מרתק. בא לי שאלה כזאת, האם מחלוקת היא פנימית? זאת אומרת, נניח אני מרגיש מחלוקת בפנים, אני צריך להביא אותה לעשירייה, או שאני צריך להתאמץ ולחפש איך אני פותר אותה בעצמי?
2: קודם כל, אנחנו מדברים פה על קבלת החלטות בעשירייה, על מחלוקות שמתעוררות בקשר בינינו, בדברים משותפים שלנו בעשירייה, והדרך איך אנחנו מתחברים לפי סדר ישיבת התוועדות, כדי להגיע להרגשה פה אחד, ומשם לקבל את ההחלטה המשותפת שלנו. זה דבר אחד. מחלוקת פנימית גם נמצאת באדם. כלומר, גם באדם יש את המחלוקת בין הרצון לקבל לרצון להשפיע. כל הזמן יש את המתח הפנימי הזה שנמצא בתוכנו. עכשיו, אם אתה שואל מה להביא לעשירייה, אז אני לא שופך בטח לא את מצפוני ליבי ולא את הצרות שלי אל תוך העשירייה. אני יכול להביא את החיסרון שלי בצורה יותר גולמית, או משהו שמפריע לי בעשירייה בצורה חכמה ובזמן הנכון להביא את זה. אם לזה התכוונת, מיכאל.
1: בערך, כאילו...
2: תדייק.
1: אני לא יודע אם זה מחלוקת, אם היא קיימת מחלוקת בחוץ, והיא רק נמצאת בתוכי. רק אני רואה את המחלוקת הזאת. אם זה רק אני רואה את המחלוקת, אז למה אני אביא אותה לעשירייה?
2: השאלה טובה, זאת אומרת, אם אני רואה משהו שמפריע לי בעשירייה, אוקיי? וזה אני רואה את הדבר הזה, כן? אבל זה רק אני, אז אני לא הולך להביא את זה עכשיו לעשירייה, כי זו תפיסת המציאות שלי. אבל אם זה כל החברים רואים, או לפחות עוד כמה חברים, אז אני יכול להתייעץ. גלעד, מה אתה אומר? אני נראה לי ככה וככה, כלפי החבר הזה, או כלפי המצב שלנו בעשירייה, או כלפי ההחלטה הזאת, ואני רק רואה איפה החברים נמצאים בזה. אם אני רואה שהוא באותו ראש כמוני, גם הוא רואה את הדברים ככה, אז בוא נעלה את זה אל כל העשירייה יחד. אם זה רק אני רואה את הדברים בצורה כזאת, אז אני צריך לתקן את תפיסת המציאות שלי. איפה אנחנו בזמנים? יש לנו זמן לסכם?
0: אני מציע שנעשה סיכום, גם יש לנו כמה בולטים, כמה דברים, נדבר על...
2: קדימה.
0: נארגן את כל מה שלמדנו היום, ויש לנו גם הודעות, ובאמת אני רואה השתתפות ערה, וממש ממש ממש יפה, כנראה שהנושא קלה, כן.
2: כן, אז בואו נסכם את השיעור שלנו. אז מה שבעצם היום דיברנו, לקבל החלטה בעשירה זה לא פעולה טכנית, אם אנחנו רוצים להחליט על X או על Y. התהליך הוא החשוב, תהליך החיבור שקורה בינינו בזמן קבלת ההחלטה. קבלת החלטה זאת הזדמנות לחיבור, וזאת המטרה שלנו, חיבור, כי במרכז החיבור ממש אנחנו מגלים את הבורא שהוא המטרה שלנו. כל החלטה בעשירייה רוחנית, גם אם נדמה לנו שזאת החלטה לוגיסטית, ביסוד שלה, בשורש שלה, יש כאן החלטה רוחנית. זה גם שמענו מהרב שכל ההחלטות הארגוניות הן החלטות רוחניות בסופו של דבר, כי הן בתוך העשירייה.
0: במיוחד עכשיו לפני הכנס.
2: על אחת כמה וכמה, עכשיו זה פשוט בולט, לכן מדברים.
0: הרבה החלטות. עכשיו יש לנו עקרונות יסוד. קודם כל, העשירייה היא כאיש אחד בלב אחד. על זה דיברנו ושמענו את הקליפים של הרב, כמה פעמים, מכמה זוויות. השאיפה היא להגיע להחלטה פה אחד. אנחנו לא מחפשים רוב מול מיעוט, אלא אנחנו רוצים להתחבר מעל לדעות של כולנו. אמרנו כבר שעדיף לטעות ביחד מאשר להיות צודק לבד. תמיד החיבור קודם להרגשה שאני צודק, שהיא הרגשה מאוד מאוד חזקה, אם אדם עומד על כבודו, מאוד מאוד קשה להזיז אותו, וכל אדם צריך לדעת ולהכיר את נקודות התורפה שלו גם בדבר הזה. החיבור לעשירייה זה הכלי הרוחני שלנו, וההתבטלות כלפי החברים היא חלק מהעבודה הפנימית. לכן תמיד רצוי לגשת לקבלת החלטות, אחרי שחיזקנו את הקשר בינינו. קודם עושים סדנה, סעודה, ישיבת חברים, משהו, בירור משותף, ואז נכנסים קבלת החלטות.
2: כן, בוא נדבר על תהליך הדיון. אז איך אנחנו מתחילים בכלל לקיים דיון? אנחנו קובעים זמן לדיון, זמן מוגדר שכל החברים השתתפו בו. אנחנו מעלים את הזמן, את הנושא בזמן שאנחנו קבענו. ממנים חבר שיוביל את הדיון עכשיו, לא ככה כל אחד קופץ, אלא קובעים חבר שהוא דווקא שקול, יש לו גישה מאוזנת, כן? ולא מי שעכשיו בוער לנושא הזה והוא ימשוך את כולם אל הדבר הזה, אלא דווקא מישהו יותר ניטרלי כלפי התחום. מציגים את הנושא בכל ההיבטים, נותנים במה לכל חבר, כל אחד שיביע את הדעה שלו בצורה שלו, ואחרי ששמענו את כולם, כמה סבבים, עוד סבב ועוד סבב, פתאום אני שומע את החבר, אני מתחיל לקבל הסתכלות שלו, ואז בהדרגה מתוך המקום הזה אנחנו מתקרבים לקבלת החלטה, להרגשה, להרגשה, פה אחד זה הרגשה המשותפת שלנו. כשמרגישים את זה, פתאום מרגישים גם בלי מילים, זה ברור, זה זה.
0: כשלא מצליחים להגיע לפה אחד, אז אנחנו יכולים או לדחות את ההחלטה, או לגשת אליה מחדש שוב מתוך חיבור. אחרי שבחרנו מישהו שכמו שדודי אמר, אנחנו רוצים סמכות, יש גם כל הנושא שלא דיברנו עליו עכשיו, שנקרא ראש עשירייה, אתם בטח שמעתם על זה, עוד נדבר על זה בהמשך, במפגשים הבאים שלנו. לפעמים עצם זה שאנחנו בוחרים ביחד מישהו, ואומרים לו, אתה עכשיו תעזור לנו לקבל את ההחלטה בזמן קצוב, בנושא מסוים, אז גם זה אפשר לקבל. ואם אנחנו ממש ממש לא יודעים איך להחליט, אחרי שהתלבטנו ובדקנו ולא הצלחנו, יש גם אפשרות, מה שנקרא, להטיל גורל ולתת לבורא להכריע בינינו, אבל זה באמת גם נושא שנדבר, אנחנו לא רוצים כרגע לבלבל אתכם. אנחנו דיברנו עד עכשיו על קבלת החלטה בעשירייה, אבל יש גם מנגנוני עזר. אחד מהם נקרא ראש עשירייה, ובסוף, אם גם זה לא מסתדר, יש לנו גם דרך אחרת.
2: מילה אחרונה לפני ההודעות, באתר הכנס, באתר הכנס עשיריות convention.cli.one, שיש לכם בטח את הקישור או שישלחו שוב, הכנו מסמך, תראו שם חומרי עזר נוספים, יש שם מסמך שנקרא עקרונות לקבלת החלטות בעשירייה. כל מה שדיברנו כאן בכל השיעור הזה ועוד יותר מופיע בצורה מסודרת בתוך המסמך, פשוט מוזמנים לקרוא ולעיין.
0: אותו אתר שחרשנו בשבוע שעבר במפגש הקודם שלנו, כן? שם יש את הסעיף הזה. כן.
2: ועכשיו
0: יש לנו את רונית שי שמחכה לנו שם באינפו.
2: מחכה יפה באינפו.
0: ומשתוקקת לקבל איתנו החלטה ולהודיע הודעות.
3: בהחלט, ערב טוב לכולם. תודה על שיעור מרתק, גלעד ודודי. ואני באמת רוצה להזמין אתכם, לספר לכם על זה שיש לנו בעוד שבוע, לרגל חג השבועות, יש לנו שיעור שנקרא לילה דקלה, ב-21 למאי. ב-10:30 במרכז, מי שמעוניין, זה אירוע מאוד מרגש, ככה מיוחד. והודעה שנייה, זה הזמנה פתוחה לכל מי שמעוניין מהגברים להגיע בימי שישי לשיעור בוקר עם סעודת חומוס משותפת שמחברת אותם. אז יכולים להגיע פיזית, נשים יכולות לצפות וירטואלית. מי שמעוניין להגיע, אנחנו רק מבקשים לתאם את זה עם המנחים של המחזור שלכם, כדי שתוכלו להיכנס וידאגו לכם שם לשבת. אז שיהיה לכם המשך ערב נעים. תודה.
0: תודה רונית, תודה לכל החברים והחברות על השאלות, על ההשתתפות, על הממש מרגישים שהנושא חי אצלנו, ואנחנו נמשיך ונדבר על זה גם בשבוע הבא. ויש לנו שיר. איך נכנסים לעשירייה? בבקשה, אבל באנגלית, השיר? אנחנו enter the 10.